Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate maringi nasihat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kelebu tondo becike imane menungso iku dheweke ninggalake perkara-perkara sing ora penting. Terus kita sedaya kedah mikir saat deringi pun ngendika setunggal perkara nek mboten penting kedah dipun tilar. Wonten setunggal kitab judulipun Al Husamul Madhi fil Kalamil Fadhi. Gaman landep kanggo merantasi tetembungan-tetembungan sing ora ana paedahe. Tetembungan-tetembungan sing mboten maedahe. Dipun sebat wonten kitab niku idza sami'tumur rajula menawa sira krungu ana wong lanang yuksirul amaniya fil hadis kakean ngomong anis zawajisani kakean ngomong kakean ngerembuk masalah rabi pindo alias poligami. Nek sira krungu ana wong lanang kakean ngerembuk masalah poligami fa'lamu ning ora tau praktek monggo mangerti yo annahu dajajatus soka'a. Dewe iku diarani dajajatus soka'a utawa pitik pikiran. Wa yaquluna ad-dajajatus soka'ah ya. Para ulama niku dawuh sing diarani pitik pikiran iku allati la tabidu sing ora iso ngendhog wala yumkinu listifadatu min lahmiha lan ora mungkin dimanfaatke iwake. Dados wonten setunggal pitik pun boten iso ngendhog, iwake dipangan ya ora enak, rasane pahit niku diarani dajajatus soka'ah. Walakinnaha tutraku ananging pitik dajajatus soka'a ditinggalake mboten dibeleh mboten dipateni litaisha ra'fatan biha ilman annaha tansurul fawdha wa tusabbibul izaj. Ora dipateni mergo mesake lan dheweke iku uripe namung kakean petok-petok kakean swara. Dados para ulama maknanipun menawi wonten tiyang lanang, wong lanang kokean ngrembug poligami ning ora praktek-praktek iku kaya dene pitik pikiran sing ora iso ngendhog, iwake ora enak dipangan, arep dipateni mesake. Sebab dheweke niku gaweane ming kakean ribet, kakean swara, kakean gluduk kurang udan, gegedan empiak kurang cagak. Dados kira-kira nek awake dhewe mboten iso nglampahi luwih becik asuku tu khairun lahu. Menang iku luwih becik kanggo dheweke. Mugi-mugi manfaati wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten wallahu taala alam bisawab.

0: Tanya Jawab.
1: Ungkapan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur napa saged Allah ijabahi ing negara Indonesia? Nggih saged mawon. Nggih. Sauger bangsa Indonesia niki sami iman lan takwa. Allah Subhanahu wa taala dawuh. Nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura menawa para warga nggih, ana sawijining karang padesan, ana sawijining tlatah, ana sawijining negara. Amanu iku padha iman, wattaqau lan padha takwa, la fatahna yakti ingsun bakal mbukakake alaihim kanggo dheweke barakatin minas samai wal ard. Barokah saka langit, barokah saka bumi. Barokah saka langit niku nggih sampun cetha. Nggih Allah maringi udan. Tetanduran dadi tuwuh, panen lan sapi turutipun menungsa mboten kekurangan toya. Barokah saka bumi niku nggih, minyak bumi, tambang-tambang bumi, emas, perak lan sapi turutipun. Allah badhe maringi keberkahan marang negara kala wau. Nggih, sauger padha gegondelan gegujengan marang agama tauhid. Niku mboten mung Indonesia, sedaya tlatah. Amerika mun nek do gelem iman takwa, nggih. Negara-negara kafir nek bangsane niku padha iman lan takwa, Allah Subhanahu wa taala bakal maringi barokah saka langit lan bumi. Dipun dadosaken negari ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kertotur, raharjo. Gampang kang sarwo sinandang, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Lansak piturutipun, lansak piturutipun. Ilo kula ajak-ajak, dumanteng diri pribadi kula piyambak. Sumrambahipun para pamiyar sesedaya. Wonten pundi kemawon lenggah. Monggo sami wangsul marang Allah gegondelan dumateng ajaran tauhid kapitadosan syirik, klenik, bid'ah, takhayul, khurafat niku dibuak mawon mboten enten gunane. Nggih. Indonesia niki negara sugih lho. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Napa niku banggal tancepke tukul, kelor diguak tukul gitu. Banggal niku lho diuncalke ngoten tok, mboten sak ditandur, diuncalke tukul. Apa rajos? Ning kenang apa kok tesih enten sing melarat, sing enten sing kere. Mboten berkah, mboten diparingi berkah. Sebab napa tasih kathah ingkang tumindak kesyirikan? Tasih kathah ingkang njaluk pitulungane jin setan. Tasih kathah ingkang njaluk pengayoman marang wong mati. Ijik ngingu jimat, jik doyan dukun lan sak piturutipun. Nek niku sami dipun tilar, Allah Subhanahu wa taala sampun maringi janji badhe ngudunake barokah saking langit lan bumi. Wallahu taala alam bisawab.